Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, kësë sabi futur, o pasatë se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë sta të na pokë. E sta vidë gë korë, tu shë ka vidë go kosë.